क्रम केली. युरोपय शेमापांत उल्लेखिल्ली मोलां ताका म्हारग म्हूण बगलीं. वस्तू खरेद करूंकू तो प्रेरीत जालो ना. कॉफी शॉपा लागीं ताची साल रावली. कावंटराच्या पाटल्यान आसच्या लायनीर तो मुखार सरलो. 5 गिरायका उपरांत ताची सर्ती आयली. सँडवीच आनी कॉफी फरमावन ताणें क्रेडीट कार्ड मुखार काडलें. आमकां माफ करीजे, कावंटराच्या सलयेन असहायकता व्यक्त केली. क्रेडीट कार्डाचें यंत्र सारकें चलना, दुरुस्ती जाता पर्यंत आमी फकत नगदी स्विकार करतां. स्टीवनाच्या बोल्सांत कॅनेडियन डॉलर्स आसले तरी तो कितेंगी चिंतून नरगालो. डॉलर्स फारीक केले तर पाटी लाबचे चिल्लर युरोन मेळटले आनी ते चिल्लर एक्सचेंज कावंटराक वचून डॉलर्साक परिवर्तन करच्या परिश्रमाक ताचें मन आयकलें ना. फळाराची आशा सोडून तो गुलो. पाटी गुंताना फाटल्यान उबे आसच्या स्त्रियेच्या दोळ्यांक ताची दिस्ट आपले सकी भेटली. जेनिफर. घडीभर स्टीवनाक स्वप्नल्ल्या जिन्सी भास जालें. जिणयेचे चरित्र तावन विसरल्ल्या अवस्वराचे पान बलिश्ट तुफानी भोगणांनी उक्तें जालें. स्थिमिताक येवंक तो कश्टालो. सड उणे 10 वर्सां आदीं मुंबयच्या ऑर्लेम इगर्जेंत जेनिफरा संगी ताचें लग्न जाल्लें आनी 2 वर्सां भितर वेगळासार जाल्लो. उपरांत विवाह विच्छेदन संबंदी मिलागत जाल्ले शिवाय फाटले जायते वर्सांनी भेटसो संद्राप उदेवणतलो. स्टीवनाक सनीन जावंक घळाय जाली. नेक्स्ट. कावंटराच्या सलयेन ताका जागयलो. हाय, जेनिफरान वंदिलें. क्रेडीट कार्ड स्विकार करिनात म्हणून हांवें आयकलें. म्हजे लागीं युरो आसात, तुजी आडकळना तर तुजें बिल हांव फारीक करता. स्टीवनान परवानगी दिवच्या पयलें ते मुखार सरलें आनी ताणें 2-2 कॉफी आनी सँडवीच फरमायलें. कावंटराच्या सलयेन दिल्ले ट्रे उकलून ताणें कोनशाचें मेस सोदलें. बगलेनसच्या आरशांत निलदाणाचो रनवे सलिसायेन दिसतालो. पाटलावकर आयिल्ल्या जेनिफरान बसका घेतली. 1 सवाल स्टीवनाच्या मतींत ऑप्शन्स उदेलें. फ्रँकफर्ट एअरपोर्टांत जेनिफर एक्सरे खंयसर प्रवास करनासा? हांव डुसलडॉर्फाक कॉस्मेटीक आनी सोबायेच्या वस्तू प्रदर्शनाक गेल्लीं. तिणें ताची चिंतना वासिल्ले परी जाप दिली. आतां पाटी मुंबयच्या वाटेर आसा. हांवें काम करच्या कंपनीन म्हाका प्रतिनिधी जावन धाडलें. हांव फाटल्या 3 वर्सांत हांव कॅनडाच्या ब्रॅम्प्टनांत वस्ती करनासा. स्टीवनान विसारच्या पयले माहिती दिली. काजार जाल्ले संदर्भी कॅनडांत वस्ती करची आलोचन कळयतना तूं आयकलो न्हय? आतां स्वखुशेन परदेशाक गेलाय? जेनिफरान हांसोवन दुरसालें. तवळ त्या करसाक हांव तयार नातलो. स्टीवन हांसलो ना. बँड्रांत एक फ्लॅट घेजय म्हणच्या उद्देशान उरवणेचें हांवें तवळ चड ध्यान दिल्लें. बँड्राच्या फ्लॅटा खातीर उरवणी गरज म्हणून समजल्लोय, पूण सांगात आस हांवें काम सोडून घर आनी भुरग्यांक पळयजय म्हणून पाटीक लागल्लोय. जेनिफरान मुखारसिलें. एका काजारी स्त्रियेन घोवाच्या गरजांचेर सडीत म्हत्व दिजय म्हणून हांव समजल्लो. स्टीवनान चिंतून जाप दिली. तुजें आयकून काम सोडून हांव गुरवार जाल्लीं तर डिवोर्स जाताना फस्तां आसलीं. जेनिफराक स्वरांत आपले निर्धाराचो गर्व निशेतालो. आपल्यो गरजो सुदारसूंची जबाबदारी आपले बायलेन घेजय म्हणून घोवान अपेक्षेच्यांत कितें सूख आसा म्हणून म्हाका बगना, म्हणालो स्टीवन. बायलेचे कुशेंक म्हत्व दिवची एका घोवाचें कर्तव्य जावन आसा म्हणून हांव समजतां, जेनिफरान स्पश्ट केलें. पूण तुजे सुरात सोडूंकू तूं तयार नातलोय. हांवें कितें विसरल्यारी अनावश्यक खर्च म्हणून पुसून काडतलोय. तुजी परवानगी नासतना म्हजीच जोड मोडूंक म्हाका अधिकार नातलो. तवळच्या दिसांनी उरवणी म्हजें सपन जावन आसलें. कितेंय जावं, अंधेरी सोडून बँड्रा पावजय म्हणून म्हजें सपन जारी जालें ना. घरांचीं मोलां आकाशाक सडलीं. डॅडी आनी मम्मा देवादीन जातस हांवें देश सोडलो, कॅनडाची वाट धरली. जिणयेंत बदलावण गरज म्हणून म्हाका भोगलें. स्टीवनान सँडविचाक घास मारलो. म्हाका भोगता दादल्यांचो गरजो केन्नाय स्वकेंद्रीत. जेनिफरान पॅकेट पिंजून साकर कॉफयेक वतली. बायलेंच्या इच्छांक उणें गुमान दितात. ही ओपार दोगांयकी लागू जाता म्हणून हांव समजतां. आतां हांशें प्रयत्न केलें स्टीवनान. घोवांच्या गरजांक तांचो बायल्यो केदळां गुमान दितात. एक विशय सांगूंक हांव विसरली, जेनिफरान विशय पाटी उस्तिलो. आमचो वेगळासार घडूंक नातलो तर भौशा तुजें बँड्रांत फ्लॅट घेवचें सपन सालिसायेन जारी जाता आसलें. तें कशें?
हांव फाटले 2 वर्सां तावन मम्मा संगी बँड

रांतवस्ती करनासा जेनिफराची जाप आयली. 2 वर्सां आदीं म्हजो डॅडी अंतरलो. ताचे इन्शुरंसाचे व्हड आयवज आमच्या वांट्याक आयलो. आमची आर्थीक अडचणी निवारली आनी आमी बँड्रांत फ्लॅट घेतले. तो फेरगो तुज्या डॅडीच्या वांट्याचो आनी ताचो खरो हक्कदार फकत तुजी मम्मा, स्टीवनान चिंतून जाप उसारली. आमी सांगाता जियेवन आसल्यांव तर हांव ती सवलता खरेंच स्विकार करतनातलो. घमंड तुका तवळी आसलो आनी आतांय उणें आसचे परी म्हाका भोगना, जेनिफर परत दुरसलें. वेगळ्या सराच्या इतल्या वर्सां उपरांत एका परदेशी एअरपोर्टांत विचित्र संघटन जावन भेटलें हांव. एकामेका दुरसानासतना हेर कितेंच उलोवंक विशय ना. भौशा वेळा संगी सुकून गेल्ले तातसार झाडू मारन भायर उडोवचे अक्रेयेचें प्रयत्न हें. चिंतामग्न जाल्ल्या स्टीवनान जाप दिवंक गळाय केली. कित्याक मौन जालोय? जेनिफरान कॉफी असो घोट घेतलो. एक विशय मात्र सत, स्टीवनान लंब श्वास सोडलो. एकामेकाचे बरे गूण सोदून प्रशंसा करचे काळीज आमकां आदी कशेंय नातलें आनी आतांय ना. एक फरक आसा, जेनिफरान आपली चिंता व्यक्त केली. आदीं एकामेकाचे अवगूण सोदून असंतुश्टता उसारतना मौन क्रोधीत जातालें. आज राग आनी द्वेषाची फुगा सणना. कितेंय जावं, वेगळ्या सराचे संगी आमचे बांदपास मुक्त जाले. याद आसा तुका? स्टीवन असो उडस जिवो जालो. सर्गतावन देवुल्लें सोबायेचें जोडें म्हणून आमकां रेस्पेरा दिसा सर्वांनी होगला पुसारिल्लें याद आसा? जेनिफरान तकली हालयली. पूण भौतीक रूप आनी सोबायेचेर जिणये सांगात सल ना म्हणच्या सताक आमचो वेगळा सार एक निदर्शन. जिणये सांगात यशस्वी जायचे तर मानसीक ताळमेळ आनी संयोजन अती आवश्यक. मानसीक ताळमेळ आनी संयोजन हर एका यशस्वी लग्न जिवितांत आसता? स्टीवनान सवाल उडयले. जेनिफरा लागीं जाप नातली. मानसीक संयोजन सुखच्या लग्न जिवितांत संधान म्हणसो सॅक्रिफीस बचाव करता, जाणाऱ्या जिन्सी स्टीवनान चिंता प्रकट केली. संधान म्हणच्या दर्यार सोडून जियोनचे सैराण तुका नातले मात्र न्ही, जेनिफर क्षीण हासो हासलें. म्हजे थंय बिलकूल नातलें. आतां आसा? स्टीवनान खिणा भितर सवाल केलें. जेनिफरान जाप दिली ना. ध्वनिवर्धक यंत्राचेर मुंबय वेच्या विमानाचें घोशण जाल्लें आयकून तें उठलें. भौशा आमचे पयणी कस विमानार नमियारला. स्टीवनान ट्रे विनसून कागदाच्यो बश्यो आनी कोपां कचरा डब्यांत घालीं आनी ट्रे उकलून कचरा पेटे वयर दवरले. चॅक इन कावंटराच्या लायनीचेर तीं उबे जालीं. तूं आजून एक सुरू जेवन आसाय? कितें गी चिंतून आसच्या जेनिफरान अचानक विचारलें. उडोवन पडलो स्टीवन. ह्या सवालाच्या जापींत जेनिफराक कित्याक तहल? परत आपले जिणेंत लागीं सरचें प्रयत्न करनासा? पुरुश प्रधान समाजेंत एक सुरें जियोवन सलवालां आसतलें. हांव एक सुरो ना, स्पश्ट केलें स्टीवनान. हांवें म्हज्या जिणेंत इंटरनेटाक जिणये सांगात जावन घेतला. दीस थावन रात पर्यंत सडीत वेळ दफ्तरांत आनी घरांत हांव इंटरनेटार पाशार करतां. आजकाल सुपरमार्केट, कॅटरिंग थावन दिसपडतें जेवण, लॉन्ड्री, क्लिनिंग सर्वीस इत्यादी गरजो सालिसायेन पूर्ण करच्यो कंपन्यो इंटरनेटार आसात. अनाथालयां थावन एका भुरग्याक पोसको जावन घेवची विलेवारी केल्या. लैंगीक खुशालायी अंतर जाला थावन जोडियेत म्हणचें चिंताप मतींत उदेरें तरी स्टीवनान तें प्रकट केलें ना. तुवें जिणये सांगात सोदलाय? स्टीवनान मात्शी गळाय करन मुखारसिलें. जिणये सांगात? जेनिफर हासलें. हांवें जर्मन शेपर्ड जातीचो पेटो पोसला. हांवें सांगिल्ले पर्याय आयकता. म्हज्या खंयच्याय उतराक इनकार करिना. हांव जिणयेन खुश आसा. लैंगीक खुशालायाचेर आपणाक आदीन थावन विशेस हार बसनातल्लो आनी आयले वार ते अत्रेग जायते शेळल्यात म्हणसो विचार मेंदांत पालेलो तरी जेनिफरान तो मुक्त केलो ना. चॅक इन कावंटरांत थावन पाशार जावन विमानांत रिकतना ती अलग अलग जाली. तांच्यो बसका सांगाताना मियारूंक नातल्यो. समाप्त.